Radio Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya kabdragatu mbo tumenglika wetu kujuga samani unditu igwa pilo ingano ya kudimiki la moto kuna kustudio ya Radio Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya kabdragatu.

wakati padioko nina kwa kudibali muli gazeti liamba Journal da Manhã bai patushi doni shibade ngwasi shikabe shashinamadi ngana kudimikila moto kune kustudio ya Radio Msambiki tungu juga samani sana na kuliku kwa kuwako mbodi kutumengrika bai kwa dadi abadi datupatile kustudoni shirika lia moto wa shipaki ngano ya shimadengu shakuna na wanga moto kupitila kumajiko apagwa kulijimbuli kuna mpula tadi ya moto pilo mulijimbuli ya kabdrangado na moto au vandipangila vakamalila shimadengo kida na wakati wa saa 11 yali ulo bai wetu mbo tumengilika shimadengo chetu tunida na kwako tumila la generator kulo tunakato kidao jebali dipita mshilambu chetu na jebali dipita vilambia panda kati li gazeti liliamba Journal da Manhã.

Sikilizaji, basi javi ndivya ziri kukaka zetu kaza lugha ya Kimwani nkata mshitudara Msambiki msora provinsi ya Kabo Delgado. Dana wafutu wakati wa 11 na minutu 28 11 28 minutu wafundira Msambiki msora provinsi ya Kabo Delgado. Asa wakati pa basi nipitise Ulanda wa Samangwana.

Sikilizaji, basi tanafuta wakati wa onzora na minutu wa msini onzora e 50 minutu. Daima ufika vetambanga chiri na mwanzo chukosiko na mshona na kini chokunowa. Achika kuisa. Na nepa samba wakati wetu fuisa futi lelo suku ya Alamisi. Alamisi ya tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Omi zina la nitika ni kuitua João Antonio. Alfredo Lawia mwenzangu ndi arpafundi. Sikirizaji tingemana ipate o sikirize mipango ya flatambele kunu kushitua dhara mtsempike msara provinsi ya Kathelgat. Ulanda nilikuwa samu isho basi ndi Rumba Marove. Sikirizaka uema.